0: Ebusia mema wache ema wo akwaba edibanya nsapo fie jumedia iso ewo plan B 104.5 FM so ene eye October busu mene delto su edumiensa ewo afim pinumni edionu NCM 13th October 2026 ukwedi amponya nkupon aye bebre ede amaye na damenti ene ne yeda so tim kwema ta chrema eda bojwe ma moje die frisane ewo ye mu enye ya ho den ye ya ho fe sika na ye bibia ye wo ene ma yeda so etim kwem ne momodo ene tima na afi so pepa otwe die mponya nkupon ewo de ma ye nti ne ne mi nu mie nu yeda so tim kwema ye timi asori aba ye nwuma so ebe pe kakra ede egu ye mbotu menu te ho be hia
1: 104.5
0: na seda ebe